fanya promotion ya ba artiste ba hapa kwetu mjini Bukavu. Jamais utasikia kama hiki kipindi ya Kinshasa, utasikia kama ya Bulaya, utasikia kama sema no ya mtu fulani. Mimi ukwe rapper, uko unapiga rumbo, unafanya muziki yote iko traditionnel, ni mwa hiki kipindi son des stars. Mais tunasema merci à trop sana, msijulie jana ni mnasema, mais tunasema merci à trop sana. Merci à mingi sana kuba artiste, merci à mingi sana kuba melomani ya kwetu, na surtout merci à mingi sana